emituju vam vesti. Predsjedatelj od Erdogan reče, členstvo tvoje šangajskata organizacija za usrabotka ne znači svrtovanje grb na zapadu. Predsjedatelj od Erdogan završi svojata posjeta na Biške, kada što otpatuje i učestvuješe na samitotna šangajskata organizacija za usrabotka, či domakim beše Kirgistan. Odgovarajke na prešanjata na novinarite u avion od povrakenjata od posjetata, predsjedatelj od Recep Tayyip Erdogan izjave deka na pokana na predsjedatelj na Kirgistan Sadir Japarov, godinama učestvoval kako počesan gosti na samitu na Šangajskata organizacija za surabotka, kada što tuk ima status na partner za dijalog. Podsjetovajki da kao ramkite na svojite kontakte zajedno sa drugite lideri prisustvovali na ceremonijata na otvaranje to na 6. svjetski igri na Nomadi, organizirano na 31. august na večer, Erdogan istakna deka nova manifestacija gi pozdravili sportistite. Odsvonovajki si i na godišnjata od nezavisnosti na Kirgistane Erdogan izjavi, po toj povod ušte jednaš od sve srce mogu čestitame 31. august denot na nezavisnosti na bratski od kirgijski narod i preko moj drag brat gospodin Džaparov izazvam najdlaboka blagodanost do narodu na Kirgistan za nino to gostoprinstvo. Predsjedatelj od Erdogan proložen je reč. Šangajska organizacija za usrabotka, čiji temelji bija postavljeni pred 30 godine pod imeto Šangajska petorka, su tekod na vreme to prirastnula najgolema regionalna organizacija koja u svojite ramke združuva okolo 30 zemlje i međunarodne organizacije. Ova organizacija koja je jedinstvena struktura što ga spojiva Azijsko-Pacifički od region i Bliski od istok, predstavlja ekonomska struktura s ukupna vrednost od 35 trilijuna dolara i naseljenije od nad 4 milijardi dolara. Luge. Naši od trgovski volumen samo su zemljite Schengen organizacijata na godišnjo nivo se približi do 150 milijardi dolari. Kako Turkija poradi našata ekonomija u razvoju i našata strateška pozicija među istokot i zapadot, se stremujemo da ga unapredimo odnosite svoj golem ekonomski i human geografski prostor. Suštnost našata inicijativa Povtorno Azija, koja proglasili smo u 2019. je odrazna ova naše razmislovanje. Ušte da je važan aspekt što ne zbližuva se šangajskata organizacija za surabotka je kultura tamo i regionalno, to su sve ništo što je spodoluvano. Dodaj kako je privlekova vnimanije to na ova prašanja u mojete obrakenje na samitot, istovremeno imav možnost da ga objasam naši od diplomatski pristup zasnovan na multilateralizam i surabotka. Spodili informaciji za našite aktivnosti u oblastite kada, kako što se borbata protiv klimatskite promjeni i energetikata koji ne može da se zamisla to odvojeno od globalnata pravda, stabilnosti i održljivi od razvoj. На маргините на самитот оствари средби со моите колеги. Детално ги разгледавме прашањето од нашата агенда со лидерите на Азербайджан, Киргистан и Руската Федерација. Исто така размеревме мислење со моите соговорници, меѓу кои беше и генералниот секретар на Обединетите нации. Како што секогаш велиме, како најзападна азиска и најисточна европска земја, ќе проложиме да бидеме природен дел од секоја иницијатива што ги споделува истите вредности со нас. Особено ќе го проложиме нашиот принципијален став насочен кон решавање на различните конфликти и кризи во нашиот регион преку диалог и дипломатија.